い砂浜私はピーチしっかり繋いだ二人の手と手がしっとり汗ばむ Check this out あいつの息遣いが聞こえる私の心臓が震える何これあれやばいカモンあらやだちょっと早いカモンマジになる冷えたるスイーツ絶対絶命助けて Please 二人以外人影もないこうなりゃ覚悟するしかないあいつの瞳獣みたい